0: ó dùn, ó lóyin, ó sọkutu ọ̀wọ̀. Naija FM 102.7 ó gbóná fẹlifẹli.
1: Wẹ́rẹ́ bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú wẹ́rẹ́ bọ́ọ̀lù.
2: Pẹ̀lú wẹ́rẹ́ bọ́ọ̀lù.
1: Naija FM 102.7
0: Original Naija.